din tamburi încumati purt. Ori ai Africa să stem mărup, der de kenden să luăm măcar un mut.